بار پیے فل جائے، رس کھائے سات گوائے، کوڑے لالچ لپٹے لپٹائے، ٹوٹے گرمکھ ساج کمائے، دعا دس مندرا من اودھوتا، این سجا کے کبھی نہ سوتا، جاگت جاگ رہے لبلائے، گر پرچت کال نہ کھائے، اتیت پے مارے بہرائی، پرنت نانک تہ لبلائی، دعا سی دیا دان کر جانے، بار جا تو پیتر آنے، برتی برت رہے نے کام، اج پاجاب جپے مخ نام، تین پون میں ایکو جانے، سب سو سنجم ساج بچانے، تیرس ترور سمند کنارے، امرت مول شخر لبتارے، ڈاڈر مرے نہ بوڈے کوئے، نڈر بوڑ مرے پد کوئے، ڈر میں کر کر میں ڈر جانے، تخت نواس سچ من پانے، چودس چوتھے تھاوے لے پاوے، رائست تامس صدقال سماوے، سسیر کے کر سور سماوے، جوگ جوت کی قیمت پاوے، چودس پون پاتال سمائے، کھنڈ برہ منڈ رہے آلے ولائے، اماوسیا چند گرت گینار، بوجو گیانی سبد بیچار، سسیر گگن جوت تیو لوئی، کر کر ویکھے کرتا سوئی، گرتے دیسے تو تسگی ماہے، من مگ پولے آوے جاہے، تار در تھاپ پھر تان سہاوے، آپ شانے جا ست گر پاوے، جے آسا تے برس بناسا، پوٹے کھپر دبدا منسا۔

کے منہ فٹی ہے، سچ بھگت وڈیائی، سچ صاحب سچا نیاؤ ہے، سر نندک شائی، جن نانک سچ آرا دیا، گرمک سکھ پائی۔ سلوک محلہ تیجا، پورے پاگ سد گر پائیے، جی ہر پرا بخش کرے، اپاواں سر اپاؤ ہے، ناؤ پراپت ہوئے، اندر سیتل سانت ہے، ہردے سدا سکھ ہوئے، امرت کھانا پہننا، نانک نائے وڈیائی ہوئے محلہ تیجا، اے من گر کی سکھ سن، پائے گنی ندھان، سکھ داتا تیرے من وسے، ہومے جائے ابمان، نانک نظری پائیے، امرت گنی ندھان پوڑی، جتنے پاتشاہ سہا راجے، خان امراب سکدار ہے، جتنے سب ہر کے کیے، جو کچھ ہر کراوے، تو اے کرے، سب ہر کے ارتھیے، سو ایسا ہر، سبنا کا پراب، سدگر کے ول ہے، تین سب ورن چارے کھانی، سب سٹ گولے کر، سدگر اگے، تارک مامن کو دیے، ہر سیوے کی ایسی وڈیائی، دیکھو ہر سنتو، جن وچوں کایا نگری، دشمن دوت سا مار کڈھیے۔

کہ سنیے کہیے ملے اسنت مست کر رہیے، بابا بولنا کیا کہیے، جیسے رام نام رب رہیے رکھاؤ، سنتن سیوں بولے اپکاری، مورکھ سیوں بولے۔

تہو جیڑا اوب چڑھت ہے، کبھو جائے پیالے، لوبی جیڑا ترنا رہت ہے، چارے کنڈا پالے، مرن لکھائے منڈل میں آئے، جیون ساجھے مائی، ایک چلے غم دیکھے سوامی، پائے بلنتی آئی، نہ کسی کا میت، نہ کسی کا پائی، نہ کسی باپ نہ مائی، پرمت نانک جے توں دیو ہے، انتے ہوئے سکائی، رام کلی محلہ پہلا، سرب جو تیری پسر رہی، جے جے دیکھا تے نر ہری، جیون طلب نوار سوامی، اندھ کوپ مایا من گاڑیا، کیوں کر اترو پار سوامی رہاو، جے پیتر کڑ پیتر بسیا، باہر کاہی ناہی، تین کی سار کرے نت صاحب، صدا چنت منواہی، آپے نیڑ ہے آپے دور، آپے سرب رہیا پر پور، صدگر ملے اندھیرا جائے، جے دیکھا تے رہیا سمائے، انتر سیسا بہار مایا، نینی لاغ سبانی، ارنت نانک داسن داسا، پر تا پہ گا پرانی، رام کلیم ہنلا پہلا، جے در وسے کمن در کہی ہے، درا پیتر در کمن لہے، جے در کارن پھرا اداسی، سو در کوئی آئے کہے، کن بیسا گر تری ہے، جیوتیا نے مرگے رگاو، دکھ دروازہ روح خوالا، آسا اندیسا دوئی پٹ جڑے، مایا جل کھائی پانی تر باندھیا، تت کے آسن پرکھ رہے، کنتے ناما انت نہ جانیا، تم سر ناہی ابر گھرے، اونچا نہیں کہنا من میں رہنا، آپے جانے آپ کرے، جب آسا اندیسا تب ہی، کیوں کر ایک کہے، آسا پیتر رہے نراسا، تو نارگ ایک ملے، این بدسا گرتریے، جیوتیاں او مرگے رہاؤ دو

درب ارب خرب پیخ لیلا من سدھارے نئے سنگ گامنی سوت کلتر پرات میت ارج پریو پرم ہوئو اے پرک شامنی چرن کمل سرن نانک سکھ سنت پاونی ایک اوہنکار سدگر پرساد راگ رام کلی محلہ ناما تیپ دے رے من اوڑ لے اوہر ناما جا کے سمرن درمت ناسے پاوے پد نربانا رکھاؤ بڑ پاگی تے جن کو جانو جو ہر کے گنگاوے جنم جنم کے پاو کھوئے کے پن بے کنٹھ سدھاوے اجا ملکو انت کال میں نارائن سدھ آئی جاں گد کو جو گیسر بانجت سو گات شن میں پائی نہن گون نہ کج بدیا ترم کون گج کینا نانک برد رام کا دیکھو اپے دان تے دینا رام کلی محلہ ناواں سادو کون جگت اب کیجے جا تے درمت سگل بنا سے رام بھگت من پیجے رگاؤ من مایا میں ارج رہو ہے بوجھے نئے کش گیانا کون نام جگ جا کے سمر پاوے پد نربانا پے دیال کرپال سنت جان تب اے بات بتائی سرب ترم مانو تے کیے جے پرب کیرت گائی رام نام نر نسباسر میں نمک ایک اور تارے جم کو تراس مٹے نانک تے اپنو جنم سوارے رام کلی محلہ ناما پرانی نارائن سدھ لے چن سن اود کٹے نسباسر برتھا جات ہے دیہ رکھاؤ ترنا پو بکھن سو کھوئو بالپن اگیانا برد پے اجہو نہیں سمجھے کون کو مت ارجانا مانس جنم دیو جے ٹھاکر سو تے کیوں بسرائیو مگت ہوت نر جا کے سمر نمکنتا کو گائیو مایا کو ماد کہاں کرت ہے سنگ نہ کاہو جائی نانک کہے تو چید چنتا مان ہوئے ہے انت سگائی رام کلی محلہ پہلا اشٹ پدیاں ایک اوہنکار سدگر پرساد سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنگر تب تر ہے سا ترتی سو پہنچ ہلارے جگ جی کھیلے تھاب کیسے جیون طلب نوار ہووے پروانا کرے تنگانا کل لکھن ویچار رکھاؤ کتے دیس نہ آیا سنیے تیرت پاس نہ بیٹھا داتا دان کرے تے نہ ہی میل اسار نہ بیٹھا جے کو صد کرے سو چیجے تاب کر تپ نہ ہوئی جے کو ناو لے بدناوی کل کے لکھن ای جس سکداری تسے کواری چاک

پیخ نواسی کس وکھر کے تم من جارے کیوں کر ساتھ لنگا بھو پارے گرمکھ کھوجد پے اداسی درسن کے تائیں پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم من جارے نانک گرمکھ اترس پارے کیت بید پرخا جنم مٹایا تاہے کو تجھ او من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرنتر

رکھیا سو سو نظر کرے آپے پیسے آپے کسے آپے ہی لائے لائے کیوں پرم پیالا خزم کا جائے پاوے تائے دے پاوڑی ویکی سرٹ اپائین تھا حکم آوے جائے سماغی آپے ویخ ویسدہ دوجہ کو نہ ہی کیوں پاوے تیوں رکھ توں کر سبد بجا ہی تھبنا تیرا جور ہے کیوں پاوے تیوے چلا ہی تد جیوڑ میں نہ کو کس آج سنائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا پرم پلاوی سب جگ فری پاوی ہوئی پال تو سو ساتنا دے وئی کیا چلے تس نال گر پرسادی ہر پیائی ہے انتر رکھیے ارتار نانک کر بیٹھے سو پایا جا کرپا کیتی کرتار محلہ تیجا تندا تاوت دن گیا رین گواہی سوئے کوڑ بول بک کھایا من مگ چلے آ روئے سرے اوپر جم ڈنڈ ہے دوجے پائے پد کھوئے ہر نام کدے نہ چیتے ہو پھر آمن جانا ہوئے گر پرسادی ہر من وس ہے جم ڈنڈ نہ لاگے کوئے نانک سہجے مل رہے کرم پراپت ہوئے پوڑی ایک اپنی سفتی لائن دے سدگر متی ایک نانو ناو بخشیون استر گھر ستی پاؤن پانی بے سنترو حکم کرے پگتی اے نانو پاؤ اگلا

منگن جائے پوڑی ہر مندر سوئی آکھیے جتوں ہر جاتا مان دے گربچنی پایا سب آتم رام پشاتا بار مول نہ کھوجیے کرمائے بداتا مانمک ہر مندر کی سار نہ جاننی تینی جنم گواتا سب میں ایک ورتدا گرسو دی پایا جائی واہو واہو سچے پات سہا تو سچی نائی سلوک محلہ تیجا مورک ہووے سو سنے مورک کا کہنا مورک کے کیا لکھن ہے کیا مورک کا کرنا مورک ہو جے مگد ہے ہنکارے مرنا ایت کمانے صدا دکھ دکھ ہی میں رہنا ہات پیارا پوے خوہ کیوں سنجم کرنا گرم کھوئے سو کرے ویچار اوس الف تو رہنا ہر نام جپے آپ ادھرے اوس پیچھے ڈب دے پی ترنا نانک جوت پاوے سو کرے جو دے سو سہنا محلہ پہلا نانک آکھے رے منا سنیے سکھ سہی لیکھا رب منگیسیا بیٹھا کڈ وہی طلبا پوسن آکیاں باقی جنا رہی عزرائیل فرشتہ ہوسی آئے تئی آمن جان نہ سجئی پیڑی گلی پئی اوڑن کٹے نانکا اوڑک سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رب رہے سب آپے ہر کی قیمت نہ پوے کس کہن نہ جاپے گر پرساد دی سارائی ہے ہر پگتی راپے سب من تن ہریا ہویا اہنکار گواپے سب کش ہر کا کھیل ہے گرم کسے بجائی واہو واہو سچے پات سہا تو سچی نائی سلوک محلہ پہلا سہنسر دان دے اندر رو آیا پرس رام رووے کرے آیا اجائے سروے پیکھیا کھائے ایسی درگے ملے سجائے روے رامن کالا پیا سیتا لکھمن وچھڑ گیا روے دیسر لنک گوائے جن سیتا اندھی ڈورو وائے

پندا تاہوں سکھ سکھا لی ستی جا گر مل سجن میں لدا پوڑی تبے دکھ سنتاپ جا تدھوں پھلیے جے کیچن لکھ اپاپ تا کہی نہ پھلیے جسنو وسرے ناو تو نرتن کھانڈیے جسنو وسرے ناو سو جو نی ہانڈیے جس خسم نہ آوے چت تس جم ڈنڈ دے جس خسم نہ آوی چت روگی سے گنے جس خسم نہ آوی چت سو کھرو اہنکاریا سوئی دوہے لا جگ جن ناو وساریا سلوک محلہ پنجواں تینڈی بندس میں کوئی نہ ڈٹھا تو نانک من پھانا کول کماری تس متر وچولے جائے ملکنت پشانا محلہ پنجواں پاپ سہاوے جاں تاؤ تر جل دے سیس سہاوا چرنی

پچھم پھر چڑھاوے سور، اجر جرے سو نجر چرے، جگ ناسوں گوشت کرے، چومک دیوا جوت دوار، پلو انت مول بچکار، سرب کلا لے آپے رہے، من مانک رتنا میں گوہے، مستک پدم دوالے منی، مہے نرنجن تر پمن تنی، پانچ سبد نرمائل باجے، تل کے چابر سنکھ کن گاجے، دل ملدے تو گرمک گیان، بینی جاتے تیرا نام، راگ نٹ نارائن، محلہ چوتھا، ایک اوہنکار، ست نام، ترتا پرخ، نرپاؤ نروائر،

جو بولے سو نہ بیچارے ست سنگت ملے تا دڑتا آوے ہر رام نام نستارے جب لگ جیو پنڈ گئے سابت تبلا کشنا سمہارے جب کر مندر آگ لگانی کر کوپ کڈے پنگارے ساگت سیو من میل نہ کریو جن ہر ہر نام بسارے ساگت بچن بچوا جو ڈسیے تج ساگت پرے پرارے لگ لگ پریت بو پریت لگائی لگ سادھو سنگ سوارے گر کے بچن ست ست کر مانے میرے ٹھاکر بہت پیارے۔

سب ایکا نظر نہارے، ہر پرو ٹھاکر رویا سب ٹھائی تو چیری جگت سمارے، آپ دیال دیا دان دیوے وے پاتھر کیرے کارے، انترواس بہت مسکائی پرم پھولا مرگ سنگارے۔

تفسیح کر کے دیہی سادھی منواں دے دستانا برہم چار برہم تکینا ہردے پیا گمانا سنیاسی ہوئے کے تیرت پرمیو اس میں کرودھ بگانا کنگر باد پے رام داسا روٹی ان کیو پاوا برت نیم کرم کھٹکینے باہر تیخ دکھاوا گیت ناد مکھ راگ الاپے من نہیں ہر ہر گاوا ہرخ سوگ لوبھ مو رہت ہے نرمل ہر کے سنتا تن کی توڑ پائے من میرا یا دیا کرے بھگونتا کہو نانک گر پورا ملیا تا اتری من کی چنتا میرا انتر جامی ہر رایا سب کے جانے میرے جی کا پریتم بسر گئے بک بایا رہاؤ دوجا مارو محلہ پنجواں کوٹ لاکھ سرب کو راجا جس ہردے نام تمہارا جا کو نام نہ دیا میرے سدگر

مایا ماد من تن سنگ جاتا ترشن نہ بوجھے کرت کلولا اونی آس متھیا سا بولا آپت اکیلا جات اکیلا ہم تم سنگ جھوٹے سا بولا پائے ٹھگوری آپ بلایو نانک کیرتنا جائے مٹایو پس پنکی پوت ار پریتا بوبت جونی پھرت انیتا جے جانو تہ رہن نہ پاوے تھان بہون اٹھ اٹھ پھرتا وے من تن باسنا بہت بستارا اہنگ میو موٹھو بیچارا انک دوہ ار بہت سجائی تاکہ قیمت کہن نہ جائی۔

تنی ابگت اپارا گر سبدی در جوئی ہے مکتے پنڈارا نانک میل نہ چوکئی سچے واپارا مارو محلہ پہلا بیک بوہتا لا دیا دیا سمند مجار کندی دس نہ آوئی نہ اروار نہ پار ونجی ہاتھ نہ کھیوٹو جل ساگر اسرال بابا جگ فاتا مہا جال گر پرسادی ابرے سچا نام سمال رکھاؤ سدگرو ہے بوہتا شبد لنگامن ہار تتھے پمن نہ پاپ کو نہ جل نہ آکار تتھے سچا سچ نائے پوجل تارن ہار گرمکھ لنگے سے پار پے سچے سیو لولائے آوا گون نواریا جوتی جوت ملائے گرمتی سہج اوپجے سچے رہے سمائے تاپ پڑائی پائیے بس انتر من روس پورب لکھیا پائیے کسنو دیجے دوس گرمکھ گارڑ جے سنے مننے ناؤ سنتوس ماگر مش پہائیے کنڈی جال وتائے درمت فاتھا پھائیے پھر پر پچھوتائے جمن مرن نہ سجئی کرتنا میٹیا جائے ہومے بخ پائے جگت اپایا سبد وسے بخ جائے جرا جوئے نہ سکئی سچ رہے لو لائے جیون مکت سو آخیے جس وچو ہومے جائے کندے تاوت جگ بدیا نہ بوجھے ویچار جمن مرن مساریا منمکھ مگد گوار گر راکھے سے ابرے سچا سبد ویچار سوہٹ پنجر پریم کہ بولے بولن ہار سچ چگے امرت پیے اڈے تا ایک وار گر ملے خزم پچھانیے کو نانک موہ دوار مارو محلہ پہلا سبد مرے تا مار مار پاگو کس پہ جاؤ جس کے ڈر پہ پاگی ہے

ٹیم ہویا جیوا سساد بن راوے کو رس نہیں ہر چلے بخلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے

گرپے پئے سہج سپائی، لالے خزم پچھانیا وڈی وڈے آئی، خس ملے سکھ پایا قیمت کہن نہ جائی، لالا گولا خزم کا خزمیں وڈے آئی، گر پرسادی ابرے ہر کی سرنائی، رہاؤ لالے نو سرکار ہے تر خزم فرمائی، لالے حکم پچھانیا سدا رہے رجائی، آپے میرا بخش لے وڈی وڈے آئی، آپ سچا سب سچ ہے گر سبد بجھائی، تیری سیوا سو کرے جسنو لہے توں لائی، بر سیوا کنے نہ پایا دوجے پرمکھ وائی، تو کیوں منو وساری ہے نردے وے چڑے سوایا، جیو پنڈ سب تہدا ساہو تنے وچ پایا، جا کرپا کرے تاں سیویے تیو سچ سمایا، لالا سو جیوت مرے مر وچو آپ گوائے، بندن ٹوٹے مکت ہوئے تشنا اگن بجائے، سب میں نام دان ہے گرمگ کو پائے، لالے وچ گن کش نہیں لالا اوگن یار، تجھے وڑ داتا کو نہیں تو بخشن ہار، تیرا حکم لالا منے ایک کرنی سار، گر ساگر امرت سار جو اچھے سو فل پائے، نام پدارتھ امر ہے ہردے من مسائے، گر سیوا سدا سکھ ہے جسن حکم منائے، کوئنا روپا سب تات ہے ماٹی رل جائی، بن ناوی نال نہ چلئی سدگر بوجھ بجائی، نانک نامرت

کر دیکھے سوئی جن کیا سو من بسے میں اور نہ کوئی سو سچا سالائیے سچی پد ہوئی پنڈت پڑھنا پہنچئی بہو آل جنجالا پاپ کن دو سنگ میں خود آجم کالا وچھوڑا پو ویسر پورا رکھوالا جن کی لیکھے پد پوے سے پورے پائی پورے پوری مت ہے سچی وڈیائی دین دے توٹن آبئی لے لے تھک پائی کھار سمندر ٹنڈو لیے ایک منیاں پاوے دوئے دن چار سہاونا ماٹی تیس کھاوے گر ساگر سیویے دے توٹ نہ آوے میرے پرا پام سے اجلے سا میل پری جے میلا اجلتا تیے پارس سنگ پیجے ونی ساتے لال کی کین قیمت کیجے ویکھی ہاتھ نہ لبئی تیرتھ نہیں دانے پوچھو بید پڑھنتیا مٹھی بن مانے نانک قیمت سو کرے پورا گر گیانے مارو محلہ پہلا مانمخ لہر کر تجب گوچے ابرا کے کر ہی رہے گر ترم گوائے سدگر نہ پیٹے درمد کومن کہ رہے جسنتر پوے پاٹھ پڑھتا کا تس نہ ہوئے ودے رہے کاچی پنڈی سبد نہ چینے ادھر پرے جیسے ٹھور ہے بابا ایسی رفت روے سنیاسی گر کے سبد ایک لے لاگی تیرے نام رتے ترپتا سی رہاؤ اولی گیرو رنگ چڑھایا وستر پیک پیخاری کاپڑ فار بنائی کھنتا چولی مایا تاری کر کر مانگے جگ پر بدھ من اندھے پدھاری پرم پلانا سبد نہ چین جوئے باجی گاری انتر اگنا گر بن بوجھے باہر پور تاپے گر سیوا بن پگت نہ ہووی کیوں کر چین سے آپے نندا کر کر نرک نواسی انتر آتم جاپے اڑسڑ تیرت پرم گوچے کیوں مل توپے پاپے چھانی خاک بپوت چڑھائی مایا کا مگ جو ہے انتر بار ایک نہ جانے ساج کہے تے شو ہے پاٹ پڑے مخ چوٹھو بولے نگرے کی مت او ہے نام نہ جپی کیوں سکھ پاوے بن ناوے کیوں سو ہے مونڈ مڈائے جٹا سکھ بادی مون رکھے اب مانا منواں ڈولے دہ دھتاوے بن رت آتم گیانا امرت چھوڑ مہا بھگ پیوے مایا کا دیوانا کرت نہ مٹے حکم نہ بوجھے پشوا مائے سمانا ہار کمنڈل کا پڑیا مان تشنا ابجی پاری استری تج کر کامیا پیا چت لایا پر ناری سکھ کرے کر سبد نہ چین لمپٹ گئے باجاری انتر بیک باہر نہیں پاتی تانجم کرے خواری سو سنیاسی جو سدگر سیو ہے وچوں آپ گوائے شادن پوجن کی آسنا کرئی اچنت ملے سو پائے باقی نہ بولے کھما تن سنگر ہے تامس نام جلائے تن گر ہی سنیاسی جوگی جے ہر چرنی چت لائے آس نراس رہے سنیاسی ایک سیوں لے لائے ہرس پیوے تاں سانت آوے نج کرتاڑی لائے منوانا ڈولے گرمک بوجھے تاوت ورج رکھائے گرو شریر گرمتی کھوجے نام پدارت پائے برہما بسن مہیس سرشٹ نامرتے ویچاری کھانی بانی گگن پتالی جنتا جوت تمہاری سر سکھ مکت نام تن بانی سچ نام ارتاری نا بنانی چھوٹ سنان کاچی تر تو تاری مارو محلہ پہلا مات پتا سنجوگ پائے رگت بند مل پنڈ کرے انتر گرب ارد لے لاگی تو پرسارے داد کرے سنسار پوجل کیوں ترے گرمک نام نرنجن پائیے افرو پار افار ٹرے رگاؤ تے گن مصر گئے اپرا دی میں بورا کیا کرو ہرے توں داتا دیال سبے سیر اہے انس دات سمار کرے مارو محلہ پہلا مات پتا سنجوگ پائے رگت بند مل پنڈ

دان سماگے آپ دیال دور نہیں داتا ملیا سہج رجائی ہے ایک سوگی ایک روگ وے آپے جو کچھ کرے سو آپے آپے پگت پاؤ گر کی مد پوری انگل سبد لکھائی ہے ایک ننگے پوکھے پوے پوائے ایک ہڑ کر مرے نہ قیمت پائے گات آبگد کی سار نہ جانے بوجھے سبد کمائی ہے ایک تیرت ناب ہے ان نہ کھاو ہے ایک اگن جلاو ہے دیکھ پاو ہے رام نا بن مگت نہ ہوئی کرد پار لنگائی ہے گرمت چھوڑے اجڑ جائی منمک رام نہ جپے اوائی پج پے بوڑھے کوڑ کماو ہے کوڑ کال بیرائی ہے حکم آوے حکم جاوے بوجھے حکم سو سچ سماوے نانک سچ ملے من پاوے گرمک کار کمائی ہے مارو محلہ پہلا آپے کرتا پرکھ بیداتا جن آپے آپ اپائے پشاتا آپے سدگرے آپے سیوک آپے سرشٹ اپائی ہے آپے نیڑے نہ ہی دورے بوجھے گرمک سے جن پورے تن کی سنگت اہن سلاحا گر سنگت اے وڈائی ہے جو جو سنت پلے پرو تیرے ہر گن گاوے رسن رسیرے استد کرے پر دکھ دالد جن نہ ہی چنت پرائی ہے اوے جاگت رہے نہ سوتے دیس ہے سنگت کل تارے ساج پریس ہے کالمل مائل نہیں تے نرمل اوے رہے بھگت لولائی ہے بوجھو ہر جن سدگر بانی ایو جوبن ساس گئے دے پرانی آج کال مر جائی گے پرانی ہر جپ جب ہردے تے آئی ہے چھوڑو پرانی کوڑ کباڑا کوڑ مارے کال اشاڑا شاید کوڑ پتے من ہوم دو مارگ پتے پچائی ہے چھوڑو نندا تات پرائی پڑ پڑ دجے ساتن آئی مل سا سنگت نام سلاح آتم رام سکھائی ہے چھوڑو کام کرود بریائی ہومے تند چھوڑو لمپٹائی سدگر سرن پرو تا ابرو کیوں ترگے پوجل پائی ہے آگے بیمل ندی اگن بکھ چیلا تتھے اور نہ کوئی جیو اکیلا پاڑ پڑ اگن ساگر دے لہری پڑ دجے من مگتائی ہے گر پے مکت دان دے پانے جن پایا سوئی بد جانے جن پایا تن پوچھو پائی سوکھ سدگر سیو کمائی ہے گر بن ارج مرے بے کارا جم سر مارے کرے کھوارا بادے مکت نہیں نر نندک ڈوبے نند پر آئی ہے بولو ساج پشانو اندر دور نہیں دیکھو کر نندر بگن نہیں گرمک تر تاری کیوں پوجل پار لنگائی ہے دیکھی اندر نام نواسی آپے کرتا ہے ابناسی نا جیو مرے نہ ماریا جائی کر دیکھے سب در جائی ہے او نرمل ہے نہ ہی اندھیارا او آپے تخت بہے ستیارا ساید کوڑے بند پوائی ہے مار جرم آئی جائی ہے گر کے سیوک سدگر پیارے اوے بیسے تخت سو سبد ویچارے تات لہ انترگت جانے تات سنگت ساچ وڈائی ہے آپ کرے جن پترا تارے سنگت مد سو پار اتارے نانک تسکا لالا گولا جن گرمکھ کر لولائی ہے مارو محلہ پہلا ایتے جگورتے گوبار ہے تاڑی لائی اپر اپارے تندو کار نرالم بیٹھا نا تاد تند پسارا ہے جو شتی تنے ورتائے جت پانا تیوے چلائے تیسے سریک نہ دیسے کوئی اپے اپر اپارا ہے گوتے بوجھو جوگ چت آرے کڑ کڑ ورتے ادھر مجھارے جوگ جوگ ایکا ایکی ورت ہے کوئی بوجھے گر ویچارا ہے بین درخت مل پنڈ سریا پاؤن پانی اگنی مل جیا آپے چوج کرے رنگ محلی ہور مایا مو پسارا ہے گرو کنڈل میں ارد تیانی آپے جانے انتر جامی ساس ساس
ਸਤਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਅੰਤਰ ਉਦਰ ਮਝਾਰਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਗ ਆਇਆ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਏਕ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿੜਹਾਰੇ ਅੰਦਲੇ

کڑی موت نے والے ان دن آر جاشی جے ہے انتر لوب کرے نہیں بوجھے سر اوپر جمکال نہ سوجے ایتھے کمانا سو اگے آیا انت کال کیا کیجے ہے جو سچ لاگے تن ساٹی سوئے دوجے لاگے من مکھروئے دوہاں سریاں کا خسم ہے آپے آپے گن میں پیجے ہے گر کے سبد سدا جن سو ہے نام رسائن ایو من موہ مایا موہ ویل پتنگ نہ لاگے گرمتی ہر نام پیجے ہے سبنا وج ورتے اک سوئی گر پرسادی پرگٹ ہوئی ہومے مار سدا سکھ پایا نائے ساچے امرت پیجے ہے کل بکھ دکھ نوارن ہارا گرمک سے ویا سبد وچارا سب کسے آپے آپ ورتے گرمک تن من پیجے ہے مایا اگن جلے سنسارے گرمک نوارے سبد وچارے انتر سانت سدا سکھ

جھاڑا توں پتا سب بارک تھارے جیوں کھیلاوے تیوں کھیلن ہارے اجڑ مارگ سب تمہیں کینا چلے نہیں کو وے پاڑا ایک بیسائے رکھے گرے انتر ایک پٹھائے دے دسنتر ایک ہی کو کاس ایک ہی کو راجا ان میں کہیے کیا کوڑا کون سو مکتی کون سو نرکا کون سے ساری کون سو پکتا کم سو دانا کم سو ہوشا کم سو سرتا کم جڑا حکمے مکتی حکمے نرکا تو حکم سہ ساری حکمے پکتا حکمے ہوشا حکمے دانا دوجا نہ اور تڑا ساگر کینا آت تم پارا اے کھڑے ساتل کار منمو گاوارا اکنا پار لنگاوے آپے سدگر جن کا سچ بیڑا کوتک کال یہ حکم پٹھایا جی جن تو پائے سمایا ویکھے وکسے سب رنگ مانے رجن کینا ایک آخاڑا وڈا صاحب وڈی نائی وڈا تار وڈی جس جائی اگم اگوچر بے انت اتولا ہے نہ ہی کس آہاڑا قیمت کوئی نہ جانے دوجا آپے آپ نرنجن پوجا آپ سگیانی آپ دھیانی آپ ستونتا ات گاڑا کیتڑیا دن گپت کہایا کیتڑیا دن سن سمایا کیتڑیا دن تندو کارا آپے سکتی سبل کہایا آپے سورا امر چلایا آپے سیور تائین انتر آپے سیتل ٹھار گڑا جسے نواجے گرمک ساجے نام سے تیس انہد واجے تیسی سوخ تیسی ٹھکرائی تیسے نہ آوے جم نیڑا قیمت کاغت کئی نہ جائی کو نانک بے انت گسائی آد مد انت پرسوئی ہاتھ سے کانے بیڑا اسے سریک نہ ہی رے کوئی کسی بوتے جباب نہ ہوئی نان کا پوے آپے آپے کر کر ویکھے چوج کھڑا مارو محلہ پنجواں اچوت پار برم پرمیسر انتر جامی مدسودن دا مودر سوامی رہی کیس گووردن تھاری مرلی منوہر ہر رنگا موہن مادھو کرشن مورارے جگدیش ہر جیو اثر سنگھارے جگ جیون ابناسی ٹھاکر کڑکڑ واسی ہے سنگا ترنی تر ایس نرسنگ نارائن۔

غیب دل مائے کماغی دس اورات رکھو بد راغی پانچ مرد صدق لے بد ہو خیر صبوری قبول پرا مکہ میر روجہ پے خاکا پست پیر لفظ کمائے اندازہ ہور نور مزک خدایا بندگی اللہ آلہ حجرا سچ کماوے سوئی کاجی جو دل سودے سوئی حاجی سو ملا ملعون نوارے سو درویش جس سبت ترا سبے وسط سبے کر ویلا خالق یاد دلے

تخت راجا سوب ہے جے تختے لائق ہوئی جنی سچ پچھانیا سچ راجے سے اے پوپت راجے نہ آخیے دوجے پائے دکھ ہوئی کیتا کیا سال آئیے جے جاندے بلم نہ ہوئی نیچل سچا ایک ہے گرمک بوجھے تو نیچل ہوئی سلوک محلہ تیجا سبنا کا پھر ایک ہے پھر بن خالی ناگ نانک سے سوہاگنی جے سدگر مہے سماگ محلہ تیجا من کے ادک ترنگ کیوں در صاحب چھٹی ہے جے راتے سچ رنگ گوڑے رنگ اپارک ہے نانک گر پرسادی چھٹی ہے جے چت لگے سچ پوڑی ہر کا نام امول ہے کیوں قیمت کیجے آپ پے سٹ سب ساجین آپ پے ورتیجے گرمک سدا سلائی ہے سچ قیمت کیجے گر سبدی کمل بیگا سیا ایو ہارس پیجے آمن جانا ٹھاکیا سکھ سہج سویجے سلوک محلہ پہلا نہ میلا نہ تندلا نہ پگوا نہ کچ نانک لالو لال ہے سچے رتا سچ محلہ تیجا سہج ونسپت پھول پال پر وسے پے کھنڈ نانک ترور ایک ہے ایکو پھول پے رنگ پوڑی جو جن لوجے منے سیوں سے سورے پردانا ہر سیتی سدا مل رہے جنی آپ شانا گیانیاں کا ایو مہت ہے من مائے سمانا ہر جیو کا محل پایا سچ لائے تے آنا جن گر پرسادی من جیتیا جگ تنے جتانا سلوک محلہ تیجا جوگی ہوواں جگ پواں تر کر پیکھیا لےو درگہ لیکھا منگیے کیس کس اتر دےو پیکھیا نام سنتوک مڑی سدا سچ ہے نا

ارے جنا پاگ متھاڑ ہے تین استاد پناہ محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا دریا آن موجود باجوں سدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں پائیاں تھالے ماہے جنی گرو منایا رج رج سے ہی کھا پوڑی تج جگ میں کھیل رچایا وچ ہوم میں پائیا ایک مندر پانچ چور ہے نت کرے بریائیاں دس ناری ایک پرخ کار دسے ساد لوبھائیا ایر مایا مونی موئیا نت پھرے پرمائیا ہٹھا دوے کیتی ہو سیو سخت ورتائیا سیو اگے سختی ہاریا ایوے گھر پائیا ایک وچوں ہی تد رکھیا جو ست سنگ ملائیا جل وچوں بمب اٹھا لے ہو جل مہے سمائیا ڈکھنے محلہ پنجواں آگاہ کوتراگ پچھا پھیر نہ موڈڑا نانک سج اویہا وا

تاپیا محلہ پنجواں دکھیا درد کنے ویدن جانے تو تنی جانا لکھ پوے تری ڈکھندو تا جیوسا محلہ پنجواں تہندی جائے قرار وین وہندے میں ڈٹیا سی رہے امان جنا سدگر پیٹیا پوڑی جے جن تیری پوکھ ہے تے دکھ نہ ویاپے جن جن گرمک بجیا سوچو کنڈی جاپے جو نر اس کی سرنی پرے تس کمبے پاپے جنم جنم کی مل اترے گر تھوڑی نہ پے جن گھر پانا منیا تس سوگ نہ سنتا پے ہر جیو تو سبنا کا مت ہے سب جانے آپے ایسی سوبا جنے کی جیوڈ ہر پرتاپ سب انتر جن ورتایا ہر جن تے جاپے ڈکھنے محلہ پنجواں جنا پیچھے ہو گئی سے میں پیچھے پی رویاس جنا کی میں آسڑی تینا میں ہنجی آس محلہ پنجواں گلی گلی روڈڑی پوندی پاو پویائے جو

کٹھیا مٹیا سنگ نہ کش لے جائے رگاؤ دھیری بیٹھی میری روے دوارے لو سنگ مائے ماں ہٹ لگ سب لوگ کٹمب میل ہنس اکیلا جائے وے ست وے بت وے پور پاٹن بور نہ دیکھے آئے کہے تو کبیر آرام کی

کیم کیم آئے جن نانک تنکے بل بل جائیے جے کٹ پرگٹی آئے پیروں محلہ پنجواں نکٹ بجھے سو برا کیوں کرے بگ سنچے نت ڈرتا پھرے ہے نکٹے ار پید نہ پایا بن سدگر سا موہی مایا نیڑے نیڑے سب کو کہے گرمک پید ورلا کو لہے رہاؤ نکٹ نہ دیکھے پار گرے جائے درد ہی رہے متیا کر کھائے پائیٹھ گوری ہر سنگ نہ جانے

ایتھے آئے کر کرپا نانگ سخ پائے پیروں محلہ پنجواں تیری ٹیک ہرا کلم آگے تیری ٹیک تیرے گن گاہے تیری ٹیک نہ پوہے کار تیری ٹیک بن سے جنجال دین دنیا تیری ٹیک سب میں رویا صاحب۔

ہر دن کرے سو نیچر ہوئے ہر کا داس ساچا دربار جن نانک کہا تت بیچار پیرو محلہ پنجواں دوئے کر جو

مرنا تو سرطان جو دوئے سرطان بار جاتا پیتر آنے گگر منڈل میں لسکر کرے سو سرطان شتر سر تھرے

ارد ارد مغلا گوکاس ٹنڈ منڈل میں کر پرگاس اوغا سورج ناہی چند آد نرنجن کرے انند سو برہمنڈ پنڈ سو جان مان سروور کر اسنان سو ہنگ

کوڑ چندر میں کرے چراک، ترتے تیس اجیوے پاک، نابرے کوڑ ٹھاڑے دربار، ترم کوڑ جا کے پرتہار، پامن کوڑ چوبارے سر ہے، بازگ کوٹ سیج بستر ہے، سمند کوڑ جا کے پانی ہار، رو ماول کوڑ اٹھارے پار،

پاس جا کے مستک لکھیو کرما سو پاج پرخ گر کی سرنا کہت نام دیو ایو بیچار ان بے سنتو اترو پار سنڈا مرکا جائے پکارے پڑے نہیں ہم ہی پچکارے آرام کہ کرتال بجاوے چٹیا سبے بگارے آرام نامہ جپ وہ کرے ہردے ہر جی کو سمرن

ایو من مولیا گائے گن گوبند رہاو گر پوچھو تم کرو بیچار تا پر ساچی لگے پیار آو شوڑ ہوئے داست پائے تو جگ جیون وسے من آئے

راکھے سے ابرے پائی ہرس امرت پی آئے وچو ہومے دکھ اٹھ گیا پائی سکھ اٹھا من آئے تر آپے جنہاں نوں بخشیون پائی سب دے لائن ملائے توڑ تنا کی اکھلگے پائی ست سنگت میل ملائے آپ کرائے کرے آپ پائی جن ہریا

نام جبت سکھ سہج سار، نام جبت اسوبا ہوئے، نام جبت بگڑ نہیں کوئے، جاں کارن اے دلاب دے سو بول میرے پربھو دے ساز سنگت میں ایو بسرام، سدارے دے جپی پر تیرو نام، تجھ بن دوجا کوئی نہ ہے، سب تیرو کھیل تجھ میں سماہے۔

کاہے مال درب دیکھ گرب جاہے چلتی بار تیرو کشو ناہے پنچ مار چت رکھو تھائے جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے ہر نہ چیتے موڑے مکت جاہے مت ہر وسرے جم وس پاہے انت کال موڑے چوٹ کھاہے گر سبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا چیتے ناہے مڑی مسانی موڑے جوگ ناہے گن نانک بولے پلی بان تم ہو سو جاکھے لیو پشان بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار من مگ پرمے مجھ گبار من اندلا اندلی مت لاگے گر کرنی بن پرم نہ پاگے رگاؤ من مگ اندلے گرمت نہ پائی پسو پے ابمان نہ جائی لگ چوراسی جنتے اپائے میرے ٹھاکر پانے سرج سمائے سگلی پھولے نہیں سبد اچار سو سمجھے سے گر کرتار

ماد پتا بند پگے سوئی من ہر کو اہلاد ساد سنگائے گن گوبند بن سو سب پرماد ڈوری لپت رہی چرنے سنگ پرم پہ سگلے کھاد ایک ادھار نانک جن کیا بور نہ جون پرماد سارگ محلہ پنجواں مائی ری ماتی چرن سموہ ایک بن ہو آن نہ جانو دتیا پاؤ سب لہو رہاؤ تیا گوپال ابر جو کرنا تے بخیا کے خوہ درس پیاس میرا من مویو کاڈی نرک تے توہ سنت پرساد ملے سکھ داتا مرسی ہو میں ہو آرام رنگ راتے دس نانک مولیو من تن جوہ سارگ محلہ پنجواں بن سے کات کے بیوہار آرام پج مل ساز سنگت اے جگ میں سار رگاؤ عید پوتنا ڈول کتہ نام ہردے تار گر چرن بوجت ملیو بھاگی اتریو سنسار جل تھل مئیل پور رہے ہو

آخ پوڑی نائے سنے امن رہسی ہے نامے ساتے آئی نائے سنے امن ترپتی ہے سب دکھ گوائی نائے سنے نا اوپج نامے وڈے آئی نامے ہی سب جات پت نامے گل پائی گرمخ نام تے آئی ہے نانک لیو لائی سلوک محلہ پہلا جھوٹ نہ راگی جھوٹ نہ ویدی جھوٹ نہ چند سورج کی پیدی جھوٹ نہ انی جھوٹ نہ نائی جھوٹ نہ میہو ورے سب تائی جھوٹ نہ ترتی جھوٹ نہ پانی جھوٹ نہ پاؤنے مہے سمانی

آئے فگر کرے ہور جات گوائے گر پیر سدائے منگن جائے تاکہ مول نہ لگیے پائے کال کھائے کش ہتھوں دے نان کراؤ پچھانے سے محلہ پہلا منو جے اندھے کوپ کیا برد نہ جاننی من اندھے اندھے قبل دسن کھرے کرو

آپ دیال نہ شپے شپائیا ہردے قبل پرگاس اون من لب لائیا جے کو کرے اس دی ریس سرشائی پائیا نانک اپڑ کوئے نہ سکئی پورے سدگر کی وڈیائی سلوک محلہ تیجا امر وے پرواہ ہے تس نال سیانپ نہ چلئی نہ حجت کرنی جائے آو شوڑ سرنائے پوے من لے رجائے گرمک جم ڈنڈن لگ گئی ہومے وچوں جائے نانک سیوک سوئی آکھیے جے سچ رہے لولائے محلہ تیجا دات جوت سب صورت تیری بہت سیانپ ہومے میری

جس بخشتے تس بگڑ نہ کوئے رہاؤ ترے گن سبا تات ہے نہ ہر بھگت نہ پائے گت مگت کدے نہ ہوئی ہومے کرم کماہے صاحب پاوے سوتی ہے پے کرت فراہے سدگر پیٹے مان مر رہے ہر نام سے من آئے تس کی قیمت نہ پوے کہنا کشو نہ جائے چوتھے پدواسا ہویا سچے رہے سمائے میرا ہر پرب اگم اگوچر ہے قیمت کہن نہ جائے گر پرسادی بجیے سب دے کار کمائے نانک نام سلائے توں ہر ہر در سوبھا پائے

پچھتائے، مر مر جنم میں کدے نہ بوجھے، وشٹا مائے سمائے، گرمکھ نام رتے سے ابرے، گر کا سبد ویچار، جیون مگت ہر نام تیایا، ہر راکھیا ارتار، من تن نرمل نرمل مت اوتم، اوتم بانی ہوئی، ایکو پرکھ ایکو پرو جاتا، دوجا اور نہ کوئی، آپے کرے کرائے پرو آپے، آپے ندر کرے، منتا رتا گر کی بانی، سیوا سرت سمے۔

پر کرتا گر کے سبز گھر تہائی رہاؤ من تن تیجے ایک لیو لاگے سہجے رہے سمائی گر پرسادی تم پو پاگے ایک نام نملائی گر بچنی سچکار کماوے گات مات تب ہی پائی کوڑ مدے کسے بھجائے تین رام نام لیو لائی جے جے دیکھاں تے ایکو سوئی اے گرمت بدھ پائی من تن پران طریق سے آگے نانک آپ گوائی ملار محلہ تیجا میرا پروسا چا دکھ نوارن

سب دے پر راکھیا اور تار، ایک پشانے غومے مار، تو باونتی کئیے نار، بین گرداتے کنے نہ پایا، مانمک لوب دوجے لوب آیا، ایسے گیانی بوجھو کوئے، بین گر پیٹے مکت نہ ہوئے، کہے کہے کہن کہے سب کوئے، بین منموئے پکت نہ ہوئے، گیان متی کمل پرگاس، تیت کٹ نام نام نواس، ہوم میں پگت کرے سب کوئے، نامن پیجے نا سکھ ہوئے، کہے کہے کہن آپ جانائے، برتی پگت سب جنم گوائے، سے پگت صدگر من پائے، اندن نام رہے لے

آپ تول سی آپے ملے ملائے تس کی قیمت نہ پوے کہنا کشو نہ جائے ہوں بلے غاری گرے اپنے جن سچی بوجھ دتی بجھائے جگت مستے امرت لٹیے من مکھ بوجھ نہ پائے وڑ ناوے نال نہ چرسی

کرے تاں ورتے سب لوئے، وٹھے جیاں جگت ہوئے، ترنی نوسی گار ہوئے، نانک ایو جگت سب جل ہے، جل ہی تے سب کوئے، گر پرستادی کو ورلا بوجھے،

کے جاؤ، گرمخ سبد سمالیے سچے کے گن گاؤ، نانک نام رتے جن نرملے سجے سچ سماؤ، پاؤڑی پورا سدگر سیو پورا پایا، پورے کرم تے آئے

مرے جن کو دین سے جاہے نانک حکم نہ جا پئی کتھے جائے سماہے فصل اہاڑی ایک نام سامنی سچ ناؤ میں محدود لکھایا خسم کہ در جائے دنیا کے در کے تڑے کیتے آوے جاہے کیتے منگے منگتے کیتے منگ منگ جاہے محلہ پہلا سومن ہستی کیوں گڑ کھاوے

خصم مٹی پھر پانی، اد گلا چڑی کا چگن، گین چڑی بل لائے، خصمے پاوے اوہا چنگی، جے کرے خدائے خدائے، سگتا سیو مارے سہ مریا،

گن بہت بہت بہت سوبا ہم تش کر کر برن تھے ہمری مت وس گد پر تمر جن نان کے پرسمر تھے کلیان محلہ چوتھا میرے مان جپ ہر گن اکت سن سی درم ارتھ سب کام اوخ ہے جن پیچھے لگ پھر سی رکھاؤ سو ہر ہر نام تیاوے ہر جن جس بڑ پاگ متھئی جے درگے پرو لیکھا مانگ تے چھٹے نام تیائے تھئی ہمرے دوخ بو جنم جنم کے دکھ ہومے مائل

ترمل جگت کو پایا ایسا بل شل تین کو دیا حکمی ٹھاک رکھایا ایسے جان ورلے جگ اندر پرکھ خزانے

تیرے بن دیو پالا کوڑ مدے کوئی سند دکھایا نانک تنکے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹمب ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرگ سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ہردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گرد خلایا مگت دوار ہر پریم بھگت من

اللہ مقامہ دیر میں کھوج دلے دل کھوجو یہی ٹھاور مقامہ برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہے رمجانہ گیارے ماس پاس کئے رکھے ایک مہے ندھانہ کان اڈی سے مجن کیا یا مسیت سر نائے دل میں کبٹ نواز

محلہ پہلا پڑھ پستک سندھیا بادن چل پوج س بغل سمادھن مگ جھوٹ بھوکھن سارن ترے پال تہال بچارن گل مالا تلک للاٹن دوی توتی بستر کپاٹن جو جانس برہمن کرمن سا بھوٹ نشچے کرمن کو نانک نیچو تہاوے بن صدگر باٹ نہ پاوے نیفلن تس جنمس جاود برہمنا بندتے ساگرن سنسارس گر پرسادی طرح کے کرن کارن سمرت ہے۔